0: është Muajçlev. Shajm tora.
1: This is Galway's best music mix on Galway Bay FM.
0: Fuim në Galive.